0: no,
1: evo, kao što vidiš, Lane.
2: Loza u Srbiji je zapačena tačno u trećem veku nove ere.
3: U trećem veku nove ere, da. Tako? E, dobro.